God fredag morgen. It's your boys her. It's a sin. Oj, ja. Tidlig fredag, den 24. juli 2026. Klokken er kun lige passeret 5, med godt og vel 3 minutter. Jeg er Per Larsen, vikar for Boaz, som holder sommerferie. Her er det Jonte Carter, Just Another Day. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa.

Anna Linnet. Morgenstunden her på Radio Alfa. Barndommens Gade. Musikken er lavet af Anna Linnet, men teksterne stammer fra Tove Ditlevsens digte helt tilbage fra 50'erne. Godmorgen og velkommen til her med Pharrell Williams' Happy.